0: 别动！别动！别动！别动！阿弥陀！阿弥陀！阿弥陀！阿弥陀！阿弥陀！阿弥陀！阿弥陀！阿弥陀！阿弥陀！阿弥陀！阿弥陀！阿弥陀！阿弥陀！阿弥陀！阿弥陀！阿弥陀！阿弥陀！阿弥陀！阿弥陀！阿弥陀！阿弥陀！阿弥陀！阿弥陀！阿弥陀！阿弥陀！阿弥陀！阿弥陀！阿弥陀！阿弥陀！阿弥陀！阿弥陀！阿弥陀！阿弥陀！阿弥陀！阿弥陀！阿弥陀！阿弥陀！阿弥陀！阿弥陀！阿弥陀！阿弥陀！阿弥陀！阿弥陀！阿弥陀！阿弥陀！阿弥陀！阿弥陀！阿弥陀！阿弥陀！阿弥陀！阿弥陀！阿弥陀！阿
1: 老班长，没事吧？
2: 不碍事儿。
3: 大家好，我是蒋大为，今天我来给超市里拍个广告。广告不能乱说，我带着真的好，才向大家推荐这副超市里远近一体镜，近视、老花、看远看近只需一副。人一上了年纪，眼睛就开始花，尤其我年轻的时候就近视，看远得戴近视镜，看近得戴老花镜，这眼镜来回换太麻烦了，眼睛还难受。超视力不一样，掌握渐变焦技术，一对一
4: 量身定制，
3: 一副眼镜就能同时